خیات به دید ها انجیت تک پت آد مزا اروج این تواق مزا نا هد کویز بی آد زاتو میخ اخ اوچ کوش میدش و پس نایا زائش و پس اقاق و تق ووا اخشان زا خیات و کبوک اح آنوک Ich hoffe, dass das in Tukak